0: La lotaña y te cono mana de yo, ay me carrato al vilo, la lo la lo lo lo la lo lo lo la lo la lo la lo la lo lo lo la lo lo lo la lo la. No te lies al chepi wey, como te tengo con alki empo. Parekka kristallisvuoden, ei valla jollekin se juika nuolu kouta, mutta ei ehkä kuitenkin tummen luodin, mutta oli hui tseppi ja rikki juika ja laulut.
1: Napa tämän tuu ahtsaan, pojamaat.